0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su povoljne, duži sunčani intervali, postepeni rast temperatura vazduha pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće moguće su jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika, meteoropata, trebalo bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su povoljne, duži sunčani intervali, postepeni rast temperatura vazduha pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće moguće su jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave makle. Tegobe kod hroničnih bolesnika, meteoropata, trebala bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

0: Tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje s drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopšteno iz OHR-a. Dodaju da građane ne bi trebalo zavaravati obećanjima koja se ne mogu ispuniti, niti bi trebalo iskorištavati njihove emocije i strahove za političku korist.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Proteklog vikenda 12. i 13. septembra gimnastičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda učestvovale su na međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici

Aleksandra Pavel Kup, održanom u Rumuniji, zemlji koja ima dugu i bogatu tradiciju u gimnastici. Na turniru je učestvovalo 250 gimnastičarki, što dodatno potvrđuje značaj i kvalitet ovog međunarodnog turnira. U veoma jakoj konkurenciji gimnastičarke Slobode ostvarile su odlične rezultate i osvojile ukupno 5 medalja, 4 zlatne i jednu bronzanu uz pehar za ukupan rezultat. Medalje su osvojile Nisa Šećerbegović, pehar, 2 zlatne i jedna bronzana medalja, Nađa Bektić, jednu zlatnu medalju i Tajra Pejić, jednu zlatnu medalju.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su povoljne, duži sunčani intervali, postepeni rast temperatura vazduha pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće moguće su jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave makle. Tegobe kod hroničnih bolesnika, meteoropata, trebala bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

Evropski parlament danas raspravlja o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji u okviru plenarnog zasjedanja koje je počelo u Strasburu, a traje do 17. septembra. Zvanična agenda potvrđuje da je plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta, odnosno rasprava o ovoj temi, zakazana danas za 14 sati i 45 minuta.

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci u emisiji Popodnevni radio odmor. Ovogodišnji internacionalni bijenalni festival portreta počinje sutra, a radi se o međunarodnom

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušalci. Ponovo listamo stranice web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Udarni naslov je da je vlada Tuzlanskog kantona osigurala uvezivanje staža za 48 radnika 6 privrednih društava. Vlada Tuzlanskog kantona 3 miliona maraka za nedovoljno razvijene općine. SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine, nijedno dijete ne treba odrastati samo. Uprava za indirektno oporezivanje, uskoro prvo rješenje za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Lansirana dva satelita Evropske svemirske agencije. Lela Njemčević napredovala na svjetskoj ranking listi i ostvarila najbolji plasman u 2026. Sloboda gostuje u Zenici u prvom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever. Sutra zaostala utakmica drugog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Sastaju se Sloga i Borac. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtv.tk.ba. Hvala vam što nas pratite. Ako ne pratite, molimo vas da počnete.

0: javnom novcu, zdravstvu, obrazovanju, pravosuđu, radnim mjestima, socijalnoj pravdi i budućnosti Tuzlanskog kantona. S tim u vezi, kandidat Bosanske stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mirnes Ajanović napominje da se kandidovao jer smatra da se vlasti koja radi protiv interesa građana mora suprotstaviti tamo gdje se donose odluke, u Skupštini, zakonom, argumentima i javnom kontrolom. Napominje da je iza njega 36 godina političkog djelovanja, 32 godine Bosanske stranke, 2 decenije pravne prakse, doktorsko zvanje i konkretna borba za građane. Program Pravda za sve zasniva se na jednostavnom principu. Zakon mora štititi građane, a ne privilegirane, navodi se između ostalog u saopštenju Bosanske stranke.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.
2: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Povećan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna-Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna-Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.